jedno, čo si myslíš. Možno to raz zistíš. Nie som jak vy taký istý. Nikdy som nebol moc čistý. Ja nechám to prechádzať telom a do rána sa z toho vysvíš.

hrajú. A mňa z toho svrbí na hm, vieš kde je najvyšší čas sa nepripútaj a vypariť sa niekam pred za mesto. Štyri kola, zem sa točí, je gulata. To čo si čítal na nete je kakané. Ten kto ti vravel, že ťa z biedy dostane, ty mu to veríš, nikdy sa to ne.

0: Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.
1: To chcete povedať, že Leonardo da Vinci je Slovák?
2: Ano, ano, ano, presne tak. Sloven.
1: Ako Ježiš?
2: Ježiš Kristus tiež, presne tak. This is Slovakia Nightmare. Yeah.